0: da diňe bir janly janlar däl, öz durmuşuna değişi mani mazmunlar we nişanlar görünýüni görkezýär. Bir näçe çydak bilen şekillendirilen çapyp baryan atyň hereketini şuň hem duýup bilmegimiz tunotyň wagty aşýan güýjüni ýüze çykaryp goýýar. Altay petroglifleri bize diňe bir köne adamlaryň nämeler çylandygyny däl, dünýä näkeli garandygyny hem gurrun berýär. Olar üçin adam, hayvan, dağ, derya we atman biri-birinin bölünen zatlar däldi. Hemmesi şol bir uly durmuşyň bölekleri. Şol sebäpden gaýa suratlaryna adam bilen hayvanyň aratnaky hereketleri käte näbelli bolýar. Käte figuralar yarım adam, yarım hayvan görünüşüne bürünýär. Belki de köne adam özünü tibigatyň garşysynda däl, onuň içinde görýärdi. Şuň kün şäherlerde atmany binalaryň aratyna, toprağı asfaltyň aşağına, hayvanlara ekranlaryň başyna görmäge ugrunşdyk. Emma Altayň gadymy adamlary üçin tebigat daşarda duran bir peýzaj däl, durmuşyň özüdi. Şol sebäpli bir gaýa çydylan hayvan figurasy diňe bir surat däl, bir ýaşaýyş usulynyň we dünýä garaýşynyň iýidir. Bir petroglifiň öňünde duranymyzda müňlerçe ýyl öň şol urdaşa elini degiren adam bilen dymyp duşýaryz. Onuň adyny, dilini we taryhyny bilmeýäris. Emma eli bilen çydan zatlaryna bolan garaýşyny, gorkularyny we umytlaryny duýaryz. Av sahnalary batyrlygy we diri galmak görüşini, gün figuralary ýaşaýyşyň çeşmesini, spiral we tegelekleri bolsa wagtyň we täden dogulmagyň nişanlaryny özüne jemleýän bolup biler. Petroglifler şol sebäpli diňe bir görnüş bellikleri däl, köne adamyň aňyndan galan ýyllardyr. Altay türkü dünýäsiniň medeni hakydatyna, kökgörüň we gadymy başlangyçlaryň nişanlylarynyň biridir. Şol sebäpli Altay petroglifleriňe seretmek diňe bir arheologiýa geçmişine däl, birlikdäki medeni mirasy tarap tiýagat etmekdir. Müňlerçe ýyl öň daşlara surat çyzýan jemgyýetler üýtgedi. Medeniýetler we anaslar bir-birine täsir ýetirdi. Ýöne atyň hereketi, suwunyň nepisligi, dağın güýji we asmanyň tükenüksizligi ýaly şekiller adamlar üýtgemeýän duýgularyny şuň kune ýetirdi. Altay petroglifleri bize adamın en köne isteklerinin birini yatta diyar. Yattan çıkalmazdık, bir iyiz kaldırmak. Bir aydında, bir tarihte, bir çağanın yattamasına ya da daşın yüzünü. Sebebi kevr sesler ses bolmadan hem eşitiliyar. Kevr tarihler söz bolmadan hem gurrun beriyar. Ve münler çil ön daşa yazılan şol küçücek suratlar şuň hem bize şolur sessiz sözleri aýdýar. Meni ýatdan çykarmaň. Türki dünýäsiniň medeni mirasy hakda gepleşmegiň şuňky bölümünde daşa çekilen zatlaryň ýydyna ýerdik. Gepleşmegiň indiki bölümünde başga bir köküň, başga bir sesiň ýydyna ýermek umydy bilen.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

İllesser, jahan kestiyanın hıyalatlı gepleşimiden novata kıtağına biz yende sizin ile birlikte. Gepleşimiden suun kütaya tanına, Günnogor Orta Yer Deniz'nin merkezine yerleşen Kipr adatına kıtiyagatımızı devam ettirir. 1571 yılı Osmanlı hükümdarının düdümüne giren Kipr, 1878 yılı çenine 3 asırlap Türk adat hükmününe parahatçılık ve durunukluk kurşovunu yaşap geçti. Urustan son gelin asudoluk, deňagyrymlyk ve 3 asyrlyk parahatçylyk döwründäki hekayalary ýetmek üçin Wad tünelini 1571-nji ýyla ýygyrýarys. Osmanlynyň Kiprde ýoly goýan parahatçylyk baglanşygy we şol baglanşygyň asyrlar boýy nähil dowam edenligine şahat bolarys. Kipr 1479-njy ýyldan bäri Venetsiýanyň hökümdarlygy astynady we Krit bilen birlikde Venetsiýanyň esas topraklarynyň uzakdaky iň gymmatly ýerleriniň biridi. Bu döwürde ada tutuşlygyny ykdysady bähwitler bilen dolandyrýardy. Venetsiýa Kipra kolonýa hökmüne garady we ardan gelýän giýdeçini köpeltmäge çalyşýardy. 1571-nji ýyla çenine Kipr merkez tarapynyň bellenen Venetsiýaly häkimleri tarapynyň dolandyrýardy. Dolandyrşa jemmetçilik gatnaşmaýardy. Ýokary talgatlar, hökmany hyzmat we feodada monopolistik basyşlar esasanam Gretsiýanyň pravoslav ýylatynyň aratyna Osmanlynyň basyp almagyna itergi berdi. Venetsiýanyň dolandyrşynyň nähili adamlar Osmandan has adalatly dolandyrşa garaşýardy. Osmanlı İmperiyası olsa Orta Yer Deniz'de, Kara Deniz'de ve Hindi Okeanı'ndaki sevda yollarını gözetçilik etmek arkalı Tibet'teki deniz gücünü berkitti. Bu İspanya, Portugaliya, Venetsiya ve Papalık gel devletlerin bähwetlerine howp saldy ve neticede Osmanlı bilen bu güçlerin aratına kadar tkınlık dowam etdi. Selim II tahta çıkanına Osmanlı'nın Kipr'a katışmak ihtimallığı äşgär boldy. Ve Venetsiýa ardaky galalaryň gorawyny güýçlendirdi. 1517-nji ýylda Misirin basyp almagy bilen birlikde halifelik Osmanlara geçdi. Şol wagtyň özüne Kiprin giýdejileri Mekkanyň we Medinanyň halkynyň eklenjine bölünip berildi. Misir Osmanlaryň häkimeti astyna geçen mahaly bu wezipäni dowam etmek üçin dine kabul edildi ve Kiprin hristianlaryň eline galmagy kabul edilýär hasaplandy. Şol sebäpli Venetsiýa bilen paragaçak şertnamasy Şeyhul İslam Abu Suud Efendi tarapynyň güýjüni ýitirenligi eglan edildi.

WTO üçin kanuny pätkelçilikler ortadan ayrylýy. Kipr Teo üçin Lala Mustafa Paşa baş herkerde, Piyale Paşa bolsa deňiz herkerdesi wezipetine bellendi. Teo üçin diplomatik tarapy hem önsüden düşülmedi. Sokullu Mehmet Paşa'nın pet dereceli şahsiyeti, Venetçilere ilçe edip iyermegi, siyasetden artıkmasını görkezen simboliki işaretdi. Bu diplomatik adım Osmanlıların Venetçe dengüi çökmüne garmayanını atacan görkezdi ve adanın berilmegini talap etdi. Piyale Paşa 1570-nji ýylyň 2-nji iýuluna 60 000 piýade eskerden we onuň ýol aşyrynaky flotdan ibaret Osmany goşuny Limassola alyp bardy. Döwrüň şertlerini gözüňde tutup bu operasiýa esasy maddi tehniki üstünlük gazap edilip bilinýär. Türkler ertesi gün 1570-nji ýylyň 3-nji iýuluna Kipra dolu ýerleşdiler we tiz wagtda ada gözetçilik etmäge başladylar. İlkinji maksat adanyň paýtagy Nikosiýa boldy. 2 aýyň içinde Nikosiýa basylyp alyndy we 1570-nji ýylyň 15-nji sentýabryna Lala Mustafa Paşa dowarly ýagdaýda Nikosiýa girdi. Bu çalt ýeňiş Osmany goşunynyň artyk başlygyny görkezdi we adanyň galan bölegine gözetçilik etmekde möhüm adym boldy. Nikosiýa basyp alynandan soň Lala Mustafa Paşa Kipr adatyna beylerbeýlik guramatyny döretdi. Avlonyly Muzaffer Paşany Kipriň ilkinji beylerbeýi edip belledi. Nikosiýa basyp alynandan soň Famagustadan daşary ähli Kipr boýuna gidi. Adanyň basyp almak üçin diňe Famagustany basyp almak gerekdi. 1570-nji ýylyň oktýabr aýynyň ortalaryna Osmany goşuny Famagusta ýürüş edip şäheri gawady. Famagustanyň gawy 1570-nji ýylyň 1-nji oktýabrından 1571-nji ýylyň 1-nji awgustyna çenli dowam etdi. Gala terkelesi Bragadin 11 ala gawy garşylyk görkezdi. Ve wagtyň geçme bilen 200 000 eskere we 145 topa ýeten Osmany goşunyna garşy durdy. Bir ýyl töwregi Kuryer we deňiz gawyndan soň Famagusta galaty 1571-nji ýylyň 1-nji awgustynda Kipriň basylyp almanyň tamamlananyny alamatlandyrdy. Emma bu ýeňişiň agyr netijeleri hem bardy. Osmany goşuny gawy wagtynda 50 000 eskerinden mahrum galdy. Kipriň basylyp almagy Gunnogor Orta deňizinde Osmanynyň deňiz agalygyny berkitdi we Venetsiýa dolanyşyny behetdi. Bu ada sebitdäki güýç deňiz aramlygyny düýüp götür üýtgüdip Osmany deňiz floty üçin strategik esas boldy. Ili-illeser Jahan Keşçäniň hyýalat gepleşimiň robotdaky bölümini tamamlap barýarys. Inni köylümüzde Kipriň basylyp almak bilen nämelerin üýtgänligi, Osmanynyň täze toprakda nähili dolanyş ulugymyny ýola goýandygy, Gunnogor Orta deňizindäki deň aramlyklaryň nähili üýtgänligi barada size gurrun bereriz.